0: Abusia wa sugusua utienya nsapufie jumedie. Ewo plan B 104.5 FM so. Menye sapufie jumedie no sene debia yenu niye chemu mbienu. First segment ni ba na afi. The second segment no. Enya kwae etimi abba. Na ebina debia bako se mungo mo eni etrichin ewo denduye muhanu msi. Empenifo oma beye bi edia mo mainu. Wamu mungo mo eni ebo ewo denduye muhanu msi. Na se jumedie no. Meni mi co-host edia na ba okrubi ene die nene wabat nasi yen kwane nchen yen manu achen yen manu akwaba edu
1: akosia
0: machin
2: ya son
0: let's say
2: ya mi adom ya huye
0: ok
2: ya sorry idiot
0: huye mbwa
2: ya huye awore di ya msu ya sorry
0: as a mhu wache
2: sa uhu sana nse akosia ubiya unanane na mono anu waten
0: sa
2: kane di ya uba na mihu anse mihu
0: uhu mio
2: mihu mihu
0: eh mi hu wa chebi sa
2: wa se root no
0: ma se root no e ne bi a no wa se sa root no
2: me dia se mi wotu obotantim ti me dia wotu o na wo bantu na wa se sa no
0: eh
2: sa se kan ne bi a me teno o pie pa no hu ba se se mi so mfa obi
0: eh
2: o ko so mfa ho
0: e ne ase na e critical
2: ti aya hwe wana mutu di ye
0: ma ti mi hu wa che
2: fa dada na bi a first na ofa no
0: e ho na mda so na mu
2: sa
0: eh
2: ade ade ya o ka te woni mo na
0: emo ase wuhume
2: kosi na nse ne hoye na no odin
0: eh
2: bibia ni amaye amaye hu su
0: bibia nko ye dada na
2: dada na
0: dada na
2: oh okay
0: nene ene odi ye gbewrahi
2: akosi na e brada ye da nyame ase se wadma hoye so de yakwaba ye maye hu akwaba san se nye nya yakoda na etimi aso de ya bad ya fasa de manyame oni tu ase brada de ya na ye hwe mpenifo ya one more, more than one more, every be on a year the boy in tea. Ama Ghana, ye yenya, Fahudi, Nanti. You go sure, yeah, near here, sir. Nasus said in Penifunibi, Ereba. Yana, you bow Raman to Mahudu in a moon, if you treat him Penifubi or Mufifu Hob Abba. Last week, na ye in your memory, ye back with you. Now you're the buying. Now, sir, you bow room, ye be so sure, dear Abba. Na kusa nadie ya wanyanga sedium ya wankran
0: okay
2: ai nadie ya wankran
0: mhm
2: ai ntino ye bodura enu anu nkranfo
0: na
2: ye impenifo no bi ya wonso modem mo ebo amagana etu bedu mpempenso yi nti sanity na de ebekan ye Gold Coast bre
0: mhm
2: osi ana ye fasa impenifo na asa bre no
0: mhm
2: wonmo modem mo no ma Ghana bedu mpempenso yi ti ye bodura mo Gold Coast bre na ye impeni fo mi so fi ho na ye dia ba enje ko se ane no ye ye be ka ne ho asem no e ye yewura ni o se ka ni natural so mi se am pa se yewura kan ha yewura ni amonkotai dodo no afɛ no amonkotai ye no ma yi ni ni fi ho ha enti ni dinan kasa no e ye ni amonkotai wono ho asem ane ye babe kan mi jiri se ye bo ni din ganafo pinwa mulipa ya yeka no asemi san se na dia o ye ye e wo manim no enne da so e wo ho a eno ene ma gana da so jane na aso nti mi gidi se yenim no owura ye ka no asemi wono ena ye gana coat of arm no ye no ene ye ya dance ani anase ya dance die anase ya fa hu die a dance ya ashanso die ya e kire se Ghana ni eni wono ene wo design is ade no wono no ye sa Ghana coat of arm no wono no ye ntino ye ka ye me gidi se ye nyina ye hunu ye be hwe na bra bomu kwa fa so design sa coat of arm no ene de kire ankasa ntina ne de e be se adofo ntwe make se fudi na obi a mfa ni phone na wo de search coat of arm no na ehwe design no ye be yin maako akire biase
0: okay
2: aha nti
0: ye be hwe se ye debetu ye Facebook ni so nti no usu betimi abehwe wo ho na wo hu de ye di ho enkomo no na enko ba ne se ye ka wo hu nti no wo hwe no na chese ye ka ho na wo hu de ye be bosu bia wo nsa ha na wo point no nsa ha enie nti no me se wo ba ye Facebook ni so ye debetu ho nti cheche ne koso ni na no na chese wo hu wo ho nso edu
2: yo akosia ye hwe ye wura amonkotai ni amonkotai na brabo asase ye openino awofo modene baati as for asase so eye owura eye amon tete amontete wano ene papa wade ne ba asasi so ena ne mame so eye madam eye yamote amu odonko ne mame din ene no wano nyina no ewo la ya won krebu ne mantemwa nti ya wo papa ne ewo la ya no so wo enkra ha na de ewo mu ni ya tete no ewo nkram popendeman tamuha ya yella ene ya tete no na abra wasasie na utumi eye dia waso wo ye chese wasasie se osi ninyini ekwa so no eyade a na ne wofa baako ya na wono eye sofopeni ewo presby asori nimu na na papa no sani dibre wasori nimu ntino na otutu akwan enya kwan se amanone nemum Ghana nkura hodo so na ope amonko te asemo ase ba bi okobia no akwese se bi wo ne poma no ai na na akirase no fa ase akirase ofa ni ni agro wode ni di na chi ko ba bi obekobia ntina ama nyame sumo no ni sade na ewura ni

do be bon one. Ya bon yum de juan ye or cassa de ya. A fair dear I do for small no dear by ya dinner so at the pierce war at the ma war. Ya chira dinner ye see a dear sufi. Ramen say so country sa bo an we su nua so en kan chen say sorry no suku chen say sorry yeso anti yesua de no na etieti ensem o manfo de abedan ye no na yeso ye fa ba firmu na bo ye pa ye ko ni mo anti brem brem frobi na bu jobi frobi ye ye fa se da ma obo ade no to mara kwa wodoma hwe so akọ yakọ ba biem ya kwe nyuma so ba ya duru fie mprempre ani enu mo ya duru no emfa seda ma obo ade no yanu mzwa ave na yeko ya tishim nso bia ya namfo mo ya nso ya fasida ma no mama san so di be ko duru so djum ya hu mazembia.